0: 喂，麻烦你转告玉海，那个人说今天晚上会到我这儿来，这么晚了他还没有来，我担心他去了他那里。
1: 少将、小浜のところにいないようです。ニャンはここにいます。もう一度下のやつらを追ってこい。待ってろ。

政委，政，不行，抬他们，抬他们，抬他们，抬他们，抬他们，抬他们，抬他们，抬他们，抬他们，抬他们，抬他们，抬他们，抬他们，抬他们，抬他们，抬他们，抬他们，抬他们，抬他们，抬他们，抬他们，抬他们，抬他们，抬他们，抬他们，抬他们，抬他们，抬他们，抬他们，抬他们，抬他们，抬他们，抬他们，抬他们，抬他们，抬他们，抬他们，抬他们，抬他们，抬他们，抬他们，抬他们，抬他们，抬他们，抬他们，抬他们，抬他们，抬他们，抬他们，抬他们，抬他们，抬他们，抬他们，抬他们，抬他们，抬他们，抬他们，抬他们，抬他们，抬他们，抬他们，抬他们，抬他们，抬他们，抬他们，抬他们，抬他们，抬他们，抬他们，抬他们，抬他们，抬他们，抬他们，抬他们，

0: 良人は小野本田を殺し、福田将軍が伊藤君に宝剣を託した際、それを盗み三島境内に逃げ込んだという災難で指名手配された男です。三島省に逃げ込んだということですが、災難の八王軍の交代とかなり密接な関係があるようです。まさか奴が天津に来ていたとは。しかしわからないのは、八郎軍の母校隊がどうしてこんなところにいたのか。周玉会を狙っていたのは国民党です。奴らがどうして手を出してきたのでしょう。
1: 放送中に城をやるとはたばけたもんな。
2: 西国前が知った。
1: 城が死んだとな。
2: 山田司令官はご立腹。
3: 午後には俺の処分が軍に回るやろ。
0: 処分ですか。
1: 梁兵の野郎、
3: 身代わりを見つけさらに奴の居所まで探し当てた大したもんだぜ。
4: で、何か手がかりはつかめたか。
0: 現在全ての私服工作員が梁兵の潜んでいるところを探していますが、今のところ確かな消息はありません。
3: 今日中に捕まえられなかったら撤退するぞ。
4: おそらく奴らは天津にはいない。
0: はい。
3: 仕事をやって十数年、こんな惨めな思いをするとは思いもよらなかったよ。
1: 死を注意点で引いてやって。
3: この梁兵、今後は俺たちの大きな敵になるであろうな。
0: 今度会ったら必ず殺してやりましょう。

0: さとなぜ連絡を取れ。
1: 連絡は取れました。方法から見ますと山田大佐の任務両費ここです。所長、私は今から両費を捕まえに行きます。このままでは気持ちが収まりません。
0: まるまる一日バレにされたもんだぜ。奴を捕まえるには何が必要なんだ。
1: 俺は今から福田支援と行って謝罪してくる。所長、アネニャ
0: リャンフェイダス、そういうのつづら時計はリャンフェイダスしろ。

0: 諜報員一人育て上げるのにこんなに苦労したことありません。
1: 二体信じろ。
0: 的に10発打ち込むのにもう50も使ってます。我々の最低記録で73です。所長、どうしてそんなに投資者班にご執心なんです？
1: それはヤンフェイ、どうな話から判断するにヤンフェイはあの女に気がある。だから
2: 先ほど重慶から連絡があった。
1: 先ほど連絡があったヤンフェイは重慶の人。
0: 重慶？
1: ああ、州が取られただろ。重慶のやつらそりゃいい気になっている。ヤンフェイは今や中国の第一将、役者の登場だ。しかしな、これは表面上のことだ。
0: ですが、何かこれから策があるでしょうか。
1: 州のやつのおかげで国民党を解けば損害は大きい。やつらは組織を再編成し、おそらくはヤンフェイを組織の重要な位置に置くであろう。国境合作などとほざいてやるが、
2: やつらの鼻の中、刀ギラギラ光ってんぞ。
0: ただの歌手にどのような本能があるんですか。
1: だから早くあの女を育てろ。
2: 銃はどうでもよい、格闘無道やつの本能を開花させる。
0: ただの歌手にどんな本能があるんですか。
2: グニュージューシータツイッターダベイシュー。

0: 梁飞的表现还是很不屑一顾。在昨天的庆功舞会上，他明知道大家会关注他，他还是故意穿着粗布衣服，表现得粗鄙不堪。
1: 这就是梁飞的性格呀，他要是这么容易俯首帖耳，会让人觉得他是有目的而来。哎，对了，凯文他们似乎对梁飞颇有成见。
0: 您放心，我肯定会妥善处理此事。
1: 不要因为私底下的事影响了我们的大事。
0: 是。
1: 不过也不得不防啊，梁飞的底细要继续查下去，知己知彼，百战不殆。
0: 还请局座明示。
1: 先不要轻举妄动，在重庆我们有的是时间，让他死心塌地地跟着我们。啊，对了，这梁飞好像对邢亚萍有点意思啊。
0: 可是邢亚萍必定是邢广义的女儿，我觉得有必要阻止他们走得太近。
1: 如果让邢亚萍参加你们的刑目小组呢？
2: 国民党の動きも激しくなり、膨大な兵力が調査の一帯に集結し、この回線は避けられようもない。だが我々の情報部は未だに敵の電報の解読に至らずだ。諸君も分かっているはずだ。情報の重要性が。
3: いかんですか。やつらの暗号電報は我々解読班でもお手上げです。東京の専門家にも問い合わせましたが、手強いとの返事です。
2: この、
4: は、
2: 君の調査結果を。

0: 話したまえ。
1: 今回の調査で我々は一人の男に行き当たりました。ご覧ください。中国名ゴン・リー・ウェイ。調査によりますと、一昨年米国のマサチューセッツ大学、その後本国に戻り暗号特会に従事をしております。我々もかつてこの男に暗号を破られております。現在は重刑、その方面に保護される重要人物です。
0: 何としてでも凱旋の前に暗号を破れ。
1: はい。
2: 大家听着，
3: 为了防止密码被日本人破译，我专门设置了一套新的密码，
4: 现在发给大家。
3: 新的密码共有24个序号，你们要马上把它背熟。今后用什么序号，我会随时通知你们，明白吗？
5: 明白。
6: 慢点去。
7: また奴らの伝聞が変わった。
8: そんなに頻繁に暗号を変えてますか。
7: ああ、これは戦の準備だ。
8: 重慶の奴ら
7: ゴンの情報を流してきた。国民党の暗号は何回破ってもまた新たな暗号が生まれる。まったく泣けるぜ。先ほど田村と連絡を取った。この窮地を早急に脱出するようにと協力を求めたんだ。
8: ならばそのゴン・リーウェイに刺客を送り込みましょう。
7: 殺しても意味がない。
8: なぜですか。
7: 重慶の奴らのところには優秀な人材はいくらでもいる。また新たな部署を作る。奴を殺してもまた新たな暗号が生まれるだけだ。ならば池田にする方がより賢いであろう。
8: しかしゴン・リーウェイは重慶で国民党が厳重に保護しています。どうやって手を下しましょう。
7: かわいい。貴様は以前銅の使い道を聞いたな。男に対する最高の武器は女だ。现在他可以出征了。
9: 我坚决完成任务，只是属下担心经验不足，完成不了任务。
10: 你完全可以应付龚立伟，只要你施展自己的特长，密码一定会到手，拜托了。还有，你到了那里会得到04号的帮助。这个04号是我们忠诚的特工。国民党逃到了重庆以后，他也跟着过去了那儿。现在他已经取得了龚立伟太太的信任。放心吧。我们已经和04号联系好，你到了重庆后去找他就可以。明白了。
9: 那个，不用我杀人吧？
10: 窦小姐，你已经是我们的特工了，请记住，从行动开始，就是真刀真枪的战斗，不是演习。希望你能够完成大日本帝国交给你的任务。
9: 好吧。
11: 好消息，好消息！免费发放的特大好消息，多功能养生壶免费来体验。只要您是50岁以上的中老年人，现在扫描屏幕二维码即可免费领取。煮茶、熬粥、炖汤，一键搞定。智能定时，自动保温，操作简单，老人一用就会。名额有限，先到先得，现在就扫码免费养生壶领回家。
12: 最近栏目推出的关爱中老年人健康生活免费送养生壶活动持续引发广大观众，特别是中老年朋友的热烈关注与报名。由于活动反响热烈，已经有不少观众

0: 天軍を代表して君に感謝を送るよ。
1: ありがとうございます。我々はやるべきことをやったまでです。今後情報収集、山梨霊感堂に尽力申し上げます。

0: します。
1: 入れ。首相、東山藩から緊急連絡です。重慶で両妃を見たと。
2: ランフェイは重慶にいるのか。
1: 信頼できる筋によると国民党は特別部隊を組んで行動しています。おそらく両妃はその中の一人でしょう。もしやつが東山藩の正体を知っていて会うことになれば我々の計画は水の泡です。
3: 国軍の損失は大きい。このまま引き下がるんだろうな。
4: どうね先生の。すぐに中継を離れると。そしてゴムを必ず出てこいと。
5: はっ。

0: すぐに重慶の元に連絡を取り、奴らを援護する。そしてどんな手を使ってもかわ、必ずやこんな奴を背負わせ。はっ。
1: 我和胡克去了龚立伟家里，跑了。
2: 哎，后边的跟上啊！快点，快点！验明证。走啊！
3: 都是按照我的要求布置的吗？
4: 放心，全是按照你的要求。
3: 走。
5: 等等，人太多了，伤及无辜，再等等。

0: 敵の電帯砲が満点フェイ。ゴンが出したのはこれだけか。
1: なんじゃこりゃ！
0: 補給薬 N19。何の役にも立たん。田村、貴様は言ってるやろ。ゴンは天才だと。
2: 確かに。自分もゴン氏は海力において他の追従を許しません。しかし実際。見かけとは裏腹に彼は振幅していないかと。
3: あのゴンというやつはかなり用心深いようです。軟弱な性格で警察に3日も送ればこちらの言うことを聞くでしょう。
0: そんなことをしても意味がない。気を引き締めてやればよい。
3: しかしやつはいつも言い逃れをします。
0: シャオファンがやつのそばにいたらうまくいったであるわな。ね、連絡は取りたい。
3: 私と小分隊と別れてからは梨のつぶてです。中継に戻って何をしているのか全く分かりません。
0: ヤンフェイだな。
3: ヤンフェイ、まさか彼女一人でヤンフェイを。
0: 衆の敵討ちだ。給をすべて舐め、金を女食い物は何でもいい。情報だ。必ず情報を手に。それから田村。
4: それから田村。重慶の奴らは必ずゴンに手を伸ばしてくる。一刻も早く海賊の方を引き出せ。もたもたするなよ。
3: はい。
4: それから。ゴンの警備を最高に引き上げろ。奴の安全を守れ。
3: はい。

0: 現在中は有什麼親念嗎？江蘇省の実家に母親がいます。しかし母親は家を離れたがりません。初めから今度ともに住県に行きませんでした。必要ならば無理やり連れてきますが。シャーリー。
1: 在哪儿吗？
2: 哦，在那边。
1: 就在那边是吧？谢谢你啊。

0: 哎，
1: 所長、ゴンの母親が死にました。
2: そうか。ゴンに伝えてやれ。住居になってるやつだね。
1: はい。それと我々の手の者がゴンの実家で怪しい様子を見たようです。
2: なんでと？
1: 林の中で何者かが潜んでいたようです。しかし村にはそのような人物はいませんでした。自分が思うに重慶の奴らがゴンの母親を殺そうとしたのではないかと。
2: 奴ら素早いな。
1: 偵察に行くべきでは。
2: いや、状況を把握すればよい。重慶の奴の仕業ならばこちらにとって都合がいいから。
3: 凯文的本事我知道，不比我哥哥差。上次杀周玉海失败，不代表这一次也会失败。梁飞，你不要以为这世上只有你才是最出色的杀手。
4: 哎呀，你真是柴米油盐都不进呢。

0: 你是打算趁宫立伟奔丧的时候把他办掉？
1: 要更好的办法。
0: 那你怎么确定日本人会放不回来呢？
1: 你放心吧，他是个大孝子，我不用。
2: 息子は必ず親の葬儀に駆けつける中国の習慣だ。
3: 行かしてやれ。
4: 村の様子を探りましたが、見知らぬ者が現れたようです。
2: ああ、軍に対してできることをやる。我なりの正義を見せるんだ。すれば奴も我々に協力をする。
4: あ、すいません。

0: 你不想我吗？想，可我想的是重庆的廖小珍，不是日本特务。有什么区别吗？
1: 心里只有廖小珍，我不后悔。可他死了。謎の女にまた救われた。奴がいなければまた軍は取られていた。
2: うん、これは恐ろしいです。どうなら、こんな事故まで、俺らは彼女の行方分かっていない。
1: 我々の情報部員の力を思い知らされた。

0: すぐに山の司令官のために。
1: ゴン氏は確かに解読の天才。彼の仕事を見ましたが、勉強になりました。このほか、ゴン氏は一冊の日記帳を持ち、解読が佳境に差し掛かるといつも開いてを見ており、しかも誰にも見せません。自分はここに彼の秘密があるのではないかと思います。
2: 何かを隠してるか。
0: 所長、その日記を渡すように言いましょう。
3: ショートやばっか。メビーよ。
0: やつは災難に来てから誰とも話をしません。確かに暗号は解読しましたが、昨日も私の部下を怒鳴ってました。これは日本に対する反抗です。
3: 国軍の伝体ミーマーは我々は大体把握をした。しかし八王軍の方はまだ武軍の助けが必要だ。慌てることはない。ゆっくりと盗めばよい。
0: ドゥ・シャオハンを武漢に送ったのは合わせないためですか。
3: それは
4: 田村。
5: はい。
3: ゴンには引き継ぎ注意しろ。そしてうまく盗み出せよ。
5: はい。
3: で、何か動きがあったか。
0: 何事もありません。ただ奴らはゴンに殺されると触れ回ってるようです。もしまた失敗するようなことがあれば、自分の顔に泥を塗るようなものですから。
3: うん。奴らは戦場でヘマをしただろう。尋常ではない。いいか、平穏無事、これが一番怖いんだ。
2: おそらくは良平だな。